0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եզրափակիչ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև օգոստոսի 31-ը հստրեք գնել կահույք, էլեկտրատեխնիկա և օդորակիչներ եզրափակիչ լիկվիդացիոն գներով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: գովաստ։ Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արդիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար։ Սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on Koh Toefl-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
4: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչեւ 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր սափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Yo, what's up? This is Rob.

0: գովաստ։
1: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմրանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչեւ օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
3: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է եւ պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
8: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Gowast.
1: Շոքե, հոգչե, Արի Դոմուս, օտորակիչների մեծ տեսականի, TCL, Samsung, AUX, LG, Electrolux և այլ հանրահայտ բրենդների օտորակիչներ տարբեր հզորությամբ, շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։ Էլ ինչ է սպասում, շտապիչ Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
5: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
8: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
7: Ծրագրի գործընկեր Language On.
8: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
7: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
8: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է եւ պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

թղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամսականս կսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր հոնոր մեծան լարականջակալ, Smart ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդի համար զանգահարել

0: Osnovecne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է եւ պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Дівчина. Говаст.
1: Language on. Co-Toyfully, ILC, SAT, Barzer Gnahatakan Yerashavore.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է եւ պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст.
1: Ինչ է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է եւ պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. Գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Տանջերուցման մասին մտածել ես?
2: Ոչ միայն մտածել եմ, այլ նաև այցելել Domus, ջերուցման կացաների մեծ տեսականի, իսկ ամբողջ ջերուցման համակարգը սկսած 261,500 դրամից։
1: Իսկ չափագրումը, տեղադրումը
2: անվճար են եւ կարող են գնել 12 ամիս անտոկոս ապարիկով։
1: Ուրեմն ձմռանը պատրաստվում ենք հիմա։
2: Շտապիչ Domus, առաջարկը գործում է մինչև օգոստոսի 31-ը։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: More hit music. Marshall FM. I know I'd go back.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Երևան Սիթին շնորհավորում է սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա արթիվ։ Թող նոր ուսումնական տարին լինի նոր գիտելիքների, մեծ երազանքների, բացահայտումների ու հաջողությունների տարի։ Շնորհավոր գիտելիքի օր։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են ամռանը մարդիկ գնում հիշողություններ, այլ ոչ թե ապրանքներ։ Ամառը տարվա այն եղանակն է, երբ սպառողների վարքագիծը զգալիորեն փոխվում է։ Եթե տարվա մեծ մասում մարդիկ կենտրոնանում են գործնական գնումների վրա, ապա ամռանը առաջնային են դառնում զգացողությունները, փորձառություններն ու հիշողությունները։
1: Market Mind.
0: Հենց այս պատճառով ամառային մարքեթինգը չի կարող կառուցվել միայն ապրանքի շուրջ։ Այն պետք է կառուցվի այն զգացողության շուրջ, որը մարդիկ ցանկանում են ապրել։ Մարդիկ հազվադեպ են հիշում, թե ինչ արժեք ուներ իրենց գնած շուրջը, բայց տարիներ անց կարող են հիշել այն սրճարանը, որտեղ ընկերների հետ ժամանակ են անցկացրել։ Նրանք կարող են չհիշել հյուրանոցի գինը, բայց հիշել արևածագը, տեսարանը կամ այն զգացողությունը, որն ունեցել են այնտեղ։ Սա փորձառությունների տնտեսության հիմքն է։
1: Market Mind.
0: Ամռանը մարդիկ ապրում են այստեղ եւ հիմա։ Ձմռանը մարդիկ հաճախ մտածում են անվտանգության, խնայողության եւ ապագայի մասին։ Ամռանը առաջնային է դառնում ներքան։ Մարդիկ ավելի շատ մտածում են՝ ուր գնալ, ինչ գնել, ինչ տեսնել, ինչ պատմել։ Այս փոփոխությունը ազդում է նաեւ գնման որոշումների վրա։
1: Market Mind.
0: Ապրանքը դառնում է փորձառության մաս։ Լավ ամառային մարքեթինգը սուրճ չի վաճառում, այն վաճառում է հանգստի պահը։ Չի վաճառում ռեստորան, վաճառում է ընկերների հետ անցկացրած երեկոն։ Չի վաճառում ճանապարհորդություն, այլ վաճառում է հիշողություններ։ Հաճախորդը գնում է ոչ թե ապրանքը, այլ այն պատմությունը, որը հետո կպատմի դրա մասին։
1: Market Mind.
0: Սոցիալական մեդիան ուժեղացրել է այս միտումը։ Այսօր մարդիկ ոչ միայն ապրում են փորձառությունները, այլ նաև կիսվում դրանցով։ Լուսանկարները, տեսանյութերը, սթորիները դարձրել են ամառային սպառումների մի մաս։ Սա նշանակում է, որ բիզնեսները պետք է մտածեն ոչ միայն ծառայության, այլ նաև դրա կիսվելու արժեքի մասին։ Մարդիկ սիրում են տեղեր, պահեր և ապրանքներ, որոնք արժեք ցույց տալ ուրիշներին։
1: Market Mind.
0: Ինչ կարող են անել բիզնեսները։ Ամռան ամենահաջողող բրենդները ոչ թե հարցնում են, ինչ վաճառենք, այլ ինչ հիշողություններ կարող են ստեղծել մեր հաճախորդները։ Դա կարող է լինել յուրահատուկ միջավայր, թեմատիկ միջոցառում, գեղեցիկ մոտեցում, փոքր անակնկալ, ֆոտոգենիկ անկյուն։ Այս ամենը հաճախ ավելի ուժեղ ազդեցություն է ունենում, քան հերթական ձեռքը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ամառը այն սեզոն է, երբ մարդիկ հավաքում են հիշողություններ, և բիզնեսները, որոնք դա հասկանում են, դադարում են մրցել միայն ապրանքներով։ Նրանք սկսում են ստեղծել փորձառություններ, իսկ փորձառությունները շատ ավելի երկար են ապրում, քան ցանկացած ակցիա կամ զեղչ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Նոր ուսումնական տարին արդեն մոտ է և պատրաստվելու ճիշտ ժամանակն է։ Երևան Սիթիում կգտնեք դպրոցական գնումների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Պատրաստվեք նոր ուսումնական տարվան Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մենահամերգ։ Չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով

Հայկական ռոք շոու է ան։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: 90 Mekne. Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.